0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Heri Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: 15. kapittel. Ta komo fariserar og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og svettå. Kvi bråta lærer seg veinar tøyner vidtøko hina gamlo. Tar vaska seg jo ikkje om hendurnar, ta etter færre eta. Han sværa i taimon, kvi bråta tid sjolvor bågods vi vidtøko tikkara. God gav jo hetta bå, fægir tøyn og mågur tøyna, og tann vi bannar fægir etla mågur, skal visselia dodja. Men tid sia, tann vi sier vi fægir etla mågur, ta som tjuskulde finnje fra mer til hjelpar, let jeg som tempelgav. Ikkje bunden at fægirsyn etla mågursyna. Såleis hefa til gjørt lovgods til åndsjus vi vidtøkun tykkara. Hikklarar tykkara, bant profetera i Isaias om tykkun ta han seie, hetta folk heirar med vi vörunun, men hjärsta tarra er lengt fra mer. Tei durska med til åndsjus vi tei at tei lærat lardomar og gjeru menneska bo. Han kalla inn og fölkje tilsyn og seie vi tei, høyre og fete. Ikkje det som innfører i munnen kjer menneske åreint. Nei, det som utfører av munnen kjer menneske åreint. Ta kom og læresvennerne til hans her og søtte vi han. Vest du at fariserene tog seg ilt av hans åre og der hørte hun? Han sverre jeg, hver planta og himmelske feir munn ikkje hver planta skal være rikt opp i råd. Letet er færre. Blinder velagerar det her blindom, og ta i blindor leir blindan, falla bair i grøvene. Ta tog Petor til åra og sier vi igjen, utlekk okkon hatta luknelse. Han sier, feta eisne tid så lut igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyr i munnen fyrir meian og vire leitt ut til naturliga vegin. Men det som utfyr av munnen kjemur ur hjertanon, og det er det som gjør menneske åreint. Då er ut ur hjertanen kommer ringar hoksaner. Mandrap, hår, siløyse, stoltor, rengor vittnesborer, spottan. Hette er det som gjør menneske åreint. Men at eta vi åaskav om hånden, gjør ikke menneske åreint. Jesus får så hejan jo kom seg bostor til landet vid Tyros og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hejan av lei. Hon röpte, Herre, sonur Davids, misskunna mer. Döttur mun vir svart plava villun anda. Men han svära i henne ikkje år. Ta kom och läresvennarna till hans herra och bo och han släppte her fra henne då hon råpar etter okkon. Han svära i, jeg ikkje sender ut til ånder enn hinner bortmist og seier av hus i Israels. Men hon kom, fall nyr fyr i honom och säger, Herre, hjelp meg. Ta svære i han. Det ikkje rett at jeg kan brei badnene og kasta til for dine små av hundar. Men hun sier, det er satt, herre, men dine små av hundar eta jo av målen hun og i fadla nyra og bor i herretarra. Ta svære i Jesus henne. Kvinna, trygg for dine står. Ter være som du vilt. Og døtter henne er grøtt fra somestund. Jesus får nå borster hene og kom til vattnet i Galilea. Han får nyan av fjallet og settes her. Ta kom nek folk til hans herre, de høtte visser lemen, blind, stum, kriplar og mange andre. De løtte de fire føtter hans herre, og han grøtte de, så at folk ikke omdreist da de så at stum tala og kriplar våre grøtter, lemen jinko og blind så, og de prysa av god i Israels. Men Jesus kallar i til sin lærersvenna sønnar og seier, «Mer tidsir hjertaliga synd i fölkjennom, de hefa langt å veri her tja mer trutjar deir, og de hefa ondkjad eita. Og leta de færa fastande fra mer vil i ikkje, fyrir at de skulle ikkje få maktaløys i av enum. Lærersvennane søtte vi han, «Kvene skulle vi til i øyemørsk få så mong brei, at vi kunne mette etter nekva folk?» Jesus seier vitt her, Hvordan mange brei har vært hit? Der sverre var tjei og så nekker få av småfiskar. Ta bei han følgjennom at jeg skulle sette seg nyer av hjørene. Så tok han henne skje i breiene og fiskene, takka i og breit tei, og fikk læresveinene, og læresveinene gav følsene. Og de åt og ødel og våre mett. Så gjerne sauna og tar sjaman avlåpe av bitene, skje fotlar kurvar. De som et i høtto våre 4000 menn, omframt kvinner og bøden. Og tar gjerne i lete følse færa, får han i baten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16. Kapitel. Nu kom fariseerne og sadukeerne og fresta av han, og bå han leta seg få at sutja tekjen av himmelen. Men han sværa i taimon, om kvölte sier at hit vekre virur godt to himmelen reier, og om morgonen, og i dag virur illvever to himmelen reier og dimmer. Ja, utkjønt himmelsens då at hit og at kina, men tekjen tøyana då at hit ikkje tøya. Bønt og avtrykk at krever tekjen, men ønske tekjen skal være henne give utan tekjen Jonas er. Så får han fra taimon og får av sted. Ta i lærersveinar hansara våre komner i vår om, har du tar glömt at takka brei vi. Jesus sier vitt her, så ikke til at tid vera tekken fyrir surda ikke fariserana og sadokerana. Ta hoksa og tar vi seg sjolvun og søtto, til er tog vi teva ikke tekje brei vi. Men ta i Jesus ver verur vi hetta, sier han, tid troar veiko. Hvor hoksa tid vi tekken sjolvun om, at hit hava ikkje tige brei vi. Skilja tid ikkje enn, og minnas tid ikkje hine fem breiene til hinar 5000, og hosu mengar kurvar til tafinko. Heldur ikkje hine skjei breiene til hinar 4000, og hosu mengar kurvar til tafinko. Hosu ber te ta til, at hit skilje ikkje, at hava vær ikkje om brei, i seie hatta vittikon. Men vera tikkon fyrir surdage fariseerana og sadukeerana. Ta skilt og teir at han hei ikkje tåse om at han skulle være seg fyrir surdagjennom i breie, men fyrir lære og fariserane og sadokierane. Ta Jesus var kommet til landet vid Caesarea Filippi, spurte han læresvenna sønner, «Kven sier folk menneska sånnen vera?» Ta svera og, «Som Johannes døypara, som Elias, onnur Jeremias, edla eina profetunum.» Han sier vittar, men tid, hvem sier tid med vera? Simon Petrus svarer jeg, du er Kristus, sonur hins livande Guds. Ta svarer jeg Jesus sonen, sæler er stu, Simon, sonur Jonas. Du er holdt og blå, hever ikke åpenbæret til dette, men fægir moen som er i himmelen. Så sier jeg eisene til her, du er Petrus, og av hesson klette skal jeg bytja samkomme moenene, og postur deia rujtjusins skulle ikkje få valgt av henne. Og jeg skal djeva til liklar himmerujtjus rujtjus, til som to binder av hjørne skal være bunt i himmelen, og til som to løyser av hjørne skal være løst i himmelen. Ta alle i han læresveien om synen, at her måtte ongen sige at han var Kristus. Fra tarretøy byrjei Jesus at gjøre læresveien om synen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og loja nekv av hinnun eldste og høvdsprestunum og hinnun skriftlærdu og vera drypen og rysa upp atur tria degin. Ta tok Peter han borstur fra og får a hefa ett hon og segi, «Gud bjar ikkje ter, Herre, aldri skal hetta henda te.» Men han vente sér å og segi vi Peter, «Vik atur ume, Satan, tu erst mell astoit, tui du hugsar ikkje om det som Gud i høyre til, men om det som menneskjon høyre til. Ta seg Jesus vil lære seg hennar sønner. Vil anker komme at han av mer, må han avnokta seg sjolvan og teka opp krossøyn og fylja mer. Tui tann som vil bjerga løyvenon skal missa det, men tann som misser løysut fyrir munas skuld skal finna det. Tui kvæt betar ta menneskjanon om ta vinnur allan heimen, men man leta salsøyna atur fyrre. Eller hvert kan menneska djeva atur fyrre salsøyna? Menneska sonen skal komme i dord fægersøyns vi englundsøynum, og ta skal han leta ein og kvann få atur etter etbord i hansara. Sannelig jeg sier tikkun, nøkur av teimun i her standa skulle ikkje smakka deian, fyrir til suttja menneskjassonen koma ur rujtje søynun. Matteus 16. Kapittel. 6 dagar etter hetta tog Jesus Petur og Jakob og bror hans Johannes visser og fór við teimun í eina høgt fjall her þeir voru fyrir sig sjálvar. Han fekk ta æra útskjönd fyrir teimun. Anlit hans skein som solen og klæði hans voru kvít som ljósa. Og Moses og Elias vustu sig fyrir teimun og tala og við hann. Ta tók Petur til orra og segi við Jesus: Herre, her okkom gott at vera. Vilt du, så skal jeg her gjøre trutjar bostæger, ter ein, Moses i ein, og Elias i ein. Medan han enn talaie kom lysande skutj og skukka i ivetær. Og ur skuinun hørtes rødt og i seie, Hetta soner moin hin elskaie, som jeg har tokka til. Høyri han. Ta i lærersveinan hørtu hetta, fotlet her nyr og anlet så i ny storare raslo. Men Jesus kom til terra, nævvitt her og sige, reise tikkum, øttest ikkje. Og ta i ter hukti opp, sa ut her ongan utan Jesus eina. Medan ter no djinko oman atur av fjallinon, alleie Jesus teimen etta. Tæli ongan vi om esa sjån, fyrir en menneskjasoneren risen opp fra enn deio. Ta spurt og læresveinan han, Kvæð ta til og hindri skriftlært og sige at Elias er a koma fyrst? Han sverar ég, Vust kemur Elias og skal bæna allt atur i lea. Men ég sige tikkun at Elias er langt og komin. Og þar vildu ikkje vite av honum, men gjördu vi hann allt og þar vildu. Sola ég skal eisne menneskjasonurinn lúi av tæm. Ta skilt og læresveinanir at ég var Johannes Døypare han tæla ég vitt der. Ta i tær så kom til fölkje, kom med vår til hans herra, fadla knæ fyrir hon og segi, Herre, miskunna sine munnen. Han hefur nýrfalls sjuk og pynust svörliga. Ofta dettur han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vi honom til lærersveinar tunnar, men her kom du ikkje gru han. Ta svera i Jesus, tu vantruna og rankvörka att. Hvordan lønge skal jeg levere tjattikken? Hvordan lønge skal jeg tåle tjattikken? Få jeg med den her. Og Jesus taler i herlige til hans herre. Ta for inn ytterlig anten ut ur honom, og dronkere var grøtter fra somestund. Ta for og læresveinene til Jesus, jeg så Jesus, høtte hun. Hvor kunne du vite ikke reka han ut? Han sverre i teimen. Tog tid det så vantroner. Tøy sannelig jeg sier tikkum, her var tid sikv som sinnapskåten, kunne tid sier vi etter fjall, flyt i heane og heer, og det skal flyta seg, og åndsje skal være tikkum omøvlet. Men hetta slæje fyr ikkje ut, utan vi bøn og føstå. Medan tar no fyrra oss saman i Galilea, sier Jesus vittar, menneskjasoneren skal være givet menneskjon i hendur. Og de skulle drepa han, men 3 dagen skal han rysa opp atur. Ta vårdar ekvelja tunnkjur. Ta etter komi til Kapernaum, komut her som kraut og tempelskatten til Petur og sættu, letur mestare tikkar ikkje skatten? Han sverra ég, jo. Ta ég han kom til hus ver Jesus sin fyrri og segi, hva tíkir tær svimann? Fra kvöjun teka konganir av jörnu tóll etla skatt, fra sonun synun, edla fra hinun fremmandu. Han sverra ég, fra hinun fremmandu. Ta segi Jesus, så jo sinunir frugir. Men fyrir at vi skulle ikkje vera tæmi til ástøyt, så fer oman et vatnunum og kasta ut ongul og tek fyrsta fisk og i að kemur. Ta i toaletter sundur munn hansara, skal du finna stater. Tek han og gjev tæmen han fyrir meg og te.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Kærleikin det største. Så vera teita verande, trygg, vøvn, kærleik. Hese troi, men støster av taimon kærleikin. Fyrra Korinbrev 13:13. Saman vi nukron örenføringon vermer ondt avra vi til evangelisko fundarøyra som Billy Graham heie og i veldige høttlene Skandinavium og i Göteborg og i døvunen 16. til 18. januar 1908. Høttlen og i Romar 14.000 folkon vera tremur teipa i seinaste kvöldene og 2.000 folk stav utanfyri og luttua. Svenska sangkaurevisun 803 röttum gav okkon indislean sang sama vi til vekra strutjorkestrunum. George Beverly Shee gjørdi a størst arin visinu djup og vökru og innelig rött. Cliff Barrows lødde møtene vi hefnar i hånd. Det var eisen glede i hals og på hese boar som hefa steg i evangelisk og tennastene sammen ved Billy Graham, så gjerne tar atler vår og ble unge menn. Det som kortene gjør det største avvarskan var ta en halensk kvinna, Corrie ten Boom, kom fram av paddelen. Fyrir at hafa verið vitla fjæla jötar under 17. Hansbardega, ver hon saman við systursuinu og papasuinu sendt og tusku fengalefuna Ravensbrück. Einans hon komst undan við löyfunum, papin og systurinn dói. Hon tala í hesa lötuna her a mötunum Guds kærleika. Et år hennara ikkje best veru öyti, ved skilje pregva, ta hun grøtte fra hesar i hending som får fram, ta i hån attana krutje før øyne stevno i Tyskland. Midten stevno lottakarene sa hun en sjukrasister, som ui fengalevende Ravensbrück heiver i ønt sinna med det dødjande sister hennara. En heters loje tog seg bøyna vi oppe i hjerte hennara, og hon var ivit hikin av illvilja til hisa kvinna. Hon røpte til herran og segi, Herre, jeg kan ikkje gjera vitta, men jeg hæti hisa kvinna. Jeg vil fyri gjeva henne, men jeg kan ikkje. Herre, hjelp meg at elska henne. Og i somme stund kom eit skriftord til mun, segi Corrie ten Boom. Kærleiki Guds utheltur og gjørstun okkara, vi heila og andanum som givin okkun Hetta var år herrans til hennara, og teg kom og vi slukar kraft at hætur illvilje, møde kvinnene brøtt oss til ektavan djupan og innelian kærleika fra Gud. Hon får ivit til sjukra systerna, og segi henne fra søvesøyni og karlæka Guds at han elska i hana så negv at han døye fyrir sindir hennara. Og Corrie ten Boom leia træt. Te vær ein glegi fyrir mig at loja hesa kvinno til Kristus. Hon tók vi trygg og vær frelst.

Du lurer etter Tjei Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet Dagsens År. Svenning har vi selv å skrive.

0: Røykaste mæver i bøynen. Så la jeg gangst hånden, og jeg ikke er røyker i god. Lukas 12:21. Røykaste mæver i bøynen får sin vanlige gangetur. Han var kjent og voja, og han visste fullvel om til avvirkan han hei som mikvande mæver. Av venen stekker han av og røyner å få et prat ved en steinhøkkara, som så bostur og i arbeid i søgnen, at han ikke gjev seg fær om hendan fremmanda og kjemi fram vi. Steinhøkkaren sang omkran undalian sang, og sier av og av takk og lov. Hva det ut du så glæver om, spurte gøssøyaren. Jeg gleder meg i frelsene til bæge og ødel møyen er frelst. Gøssøyaren takt, og før som vi som hei han finnje okkurta hugsa om. Hesa som og nått drømte han at onkur tala i visse vi myndeløyga og fri samar i rødt. Og talan var henta. Og i nått fyr rykaste mævur og i bygdene er dødja. Gøss øyjaren stakk opp ur svøvne dødjvater og svøtta. Engestin tók kvarkra tek om han. Han struttist i vannløyse til det for å løse for deg. Da solen om søyer kom opp av luftene, vann han av måttløysen. Henda rævelige marran var horven. Men han var ikke livet etter morgenmet, for en tøyentene nådde å væle husen hans sara. Steinhøkkaren døg i nått. Hesen store mævren hokna i sæman og rasslo. Samtalan vi steinhøkkaran dagen fyre, og dreimeren hadde gjort et veldig åren av han. Vær steinhøkkaren rykaste mæver i bøynen? Fyre fyrst og fyr byrja i meting hansara av hva rykjødømi et ræpla, og hva og satt rykjødømi vær, byrja i så vi et rysa og tilveru hansara. Bøyblian minner okkon Nekva, ikkje at seta alit okkar a røykjødømme. Og a, at karløykje til pening løyer okkon i snerru. Vid øy a vera væren, og ikkje bretje okkon av evnun og avrykun okkara, som vid latlega kun hugmaua okkon av. Og her vi djeva okkon sjálfun høyur og æru. Og i stegin fyri a djeva honun, som gav okkon hesi evne, av nægjus høyne, a djeva honun høyur og æru, såleis at vit nøyta hesi evne. Og agnir og pening okkara til æru fyrir skaparan og fyrir hansara versk hera fald.
1: Rúgdom æru, og glæje

Tullustar etter Tjej. Ikke du har stål og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noen samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gave og kontokkere i Bedre Banka. Kontonummer 91 41 2

Undi ein i Kristuse, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, teg vore nutt. Det bara Jesus som kan teka det sondobrotna hjärsta og gjøre det høyt dator. Det som neiot, for i åttekort menneska, å lova Jesus fram i alt, i vil gjøre seg og lette han teka i vore. Og en nutjur skapningur mestjur i middelanda er bare føtter av nutjum. Og hva hentur tar vi døra født av nutjum? Det som hentur ikke best at du først anna visse om at du øyne det kommer til himmels, men at himmelen teker bostad og ut her nå.

Men så mongon som tog imot i honom gav han måttla vera bøtengods, tøymon og tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonren var kommet så lengt borstur høymanifra og se at i mitten søgnene kom han a hoksa om fægeren som han var færd utfra. Og her gjør han eka som kom a bjerke honom ut ur hese støvo. Han hukte jo, tjekk ui seg sjolvan og byrja genga høymaktur til fægerhuset. Og medan han enn var lengt borstur, sa fægeren han, og han forrennade imot i honom, for jeg tek imot i honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønt seg han fra innast lottas. Hetter himmelen, herra gjør, kunne vi sige. Tog hun tog i munnen noen, gjøtta Jesus som herra, og trurste hjertet noen, at Gud røst han opp fra en deio, så skal du være frelstur.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven i Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Hetta Tjei. Tjei. Tristlet Kringvarp. Vi høyrast.

0: Takk for det.
1: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo, der her det skjer.
2: Du lortar etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

men han var ikkje livra etter morgumæt, fyrir en tøyindne nådd og væla husum hansara. Steinhøggaren døi i nått. Hesin ståre mævren hokna i sæman og rasslo. Samtala med steinhøggaren dægin fyrir, og dreymeren hadde gjørst et veldig åren av han. Vær steinhøggaren rykaste mævren i bynnen? Fyrir fyrst og fyrir byrja ég meting hansara av hvað rúkjudömi að repla. Og hvað og satt rúkjudömi vær, byrja ég svo vi og vi að rúsa og tilveru hansara. Bíblian minnir okkun negva ikkje að seta alit okkar að rúkjudömi. Og að karlægi til pening lægir okkun í snerru. Við ei að vera værin og ikkje bretja okkon av evnun og avrikun okkara som við latlega kunnu hugmaua okkon av og her við gjeva okkon sjálvun høyr og æru og í stegin fyrir að gjeva honum som gav okkon hesi evne av nægju søgne að gjeva honum høyr og æru Sólais at vit nýta hesi evne. Og agnir og pening okkara til æru fyrir skaparan og fyrir hansara verk hera fald.

Vi tar då Svenning av Lofte lese dagsens år. Svenning, hei i kjolv og skriva. To lortar etter, tjei. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gå av båtskapen om Jesus, tjekk noen samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen av flytet til stål, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stålen.

0: Nu har vi sändningarna Droppen vid Solvo Rasmussen.
1: Vi får börja med att läsa Jesajas 2 och 3 och till er vers nummer 4. Tu skalt ikkje langur vera kalla hin vrekaja, og heldur skal landtut langur vera kalla øyemørsk. Nei, tu skalt øyta hon og e havi hoa, og landtut skal øyta ekta kona. Tui, Herren hever hoa ter, og landtut skal vera tidje til ekta. Ta i les hese versene, så dott jeg vel at suttje at det var helt tydelig at dette noen løfter som godt og himmelig hever til sitt land og til å vite vi dødler til Israel. Og så hokser jeg om dette og det, at hvordan jeg løfter og i Bibelen viser dere. At Bibelen Guds år til dere som vi kvendte kunne lese og i teka til okon og gledas dem. Hese versene var å skriva i til landet i Israel, men det betyr ikkje det at vi ikkje kunne finne okkurst ui her som til okon i det. Og ta hoksa i øysene om Johannes 14. Ta det Jesus som tåsa til okkara, og han hever øysene fullt av lyfton, og det så fantastisk lyfter til kvøntan som tror av Jesus. Vers 8 sier så vekkost, øttast ikkje. Så onkelt er det. Jesus sier, jeg vet skulle ikkje genka og øttast til daglig. Og til øyne han sier, jeg skal være vittar, jeg tjater. Og vers 2, her stendte nekka så underfullt om, han sier, at jeg ferdig av sted, at gjøre en sted til røyer. Atter her, og et løfte. Og så sier han at ta livor. Nå kommer jeg til å tre løfte. Så kommer jeg atter, og jeg skal teke tikkene til min, så løs at jeg skulle være her som jeg Større og underfått løfter enn dette er helt og gjørlet å få. Du ikke menneske av gjørende kan gjøre åkken slug lyfter. Og så det det. Ja, men hver så til, eller hver så til, som skulle bygge hva øsene som Jesus tåser om? Og øsene her Jesus tøyler på hver til som skal bygge hva øytøymen og øybønnen. Jo, det til som trygge av han. Og vi kommer til trygg av Jesus, så vi det som vi sier, vi er jo frelste. Det vil si at før jeg ble frelst, så må vi trygg av Jesus. Det gjør at vi flyter fra å være frelst til å være frelst. Dette her et størst sted i livet av kjøkvarende øyneste mennesker. Tog ta og vi skifta opp på øymata, hvis jeg sier vi skifta bølg. Så det til at ta kommer Jesus inn i okkara liv, og det vil si at han kommer å avvurske okken og hvordan vi lever. Det er det som han sier vil avvurske okkara liv. Det vil si at et nytt liv sammen med Jesus, og hvordan skal han så brøyte okken, spør okken kanskje? Jo, det vil si at dere livet må at det vil brøydast. Vi får hoksa om hvordan livet er til daglig, hvordan jeg i midten henne, og så står at Jesus sier at vi skulle elske dere neste. Hette kommer at avvurske dere hvordan vi livet. Og så er det også til hvordan tåser vi til daglig, banner vi dette hver nøyron, råper vi dette hver nøyron, men de omtus vel av en enda som jeg sier, jeg vet også at tåse hver annen opp etter. Jeg vet også at tåse så løs, jeg vet litt av hver annen opp, men ikke trusta deg nyretter og gjøre at de ringer seg vittighet og føler at de ikke doer. Så at lytte hver annan opp og elske dere neste, til absolutt etter Jesus av hjertet. Resultatet av det som vil så være til, at dere liv brøytes, og til jeg vil suttes dere liv med at hver vi er. Og verset som jeg leser, Janne, her står det om at de ble vreket i. Og det noe som vil ikke bli vreket, da jeg vil bli frelst, så det vi vreket i. Då är det näka som god i himlet ger. Det är kvör ögnstäckor som har tidigt möte Jesus. Han teker god i möte vid öppnån örmån. Då är utöknån Jesus blöva vid frälst. Vi trygg på att han sonen som han gav för i öken. Och så står ögnen näka och i sin versen att tjauerna skulle sudja. Jeg tenkte at om ikke endelig tjauen sådja, så vil jo okkara nabegver, okkara viner og neste, de vil jeg sådja, og okkara lovia vi brøytas da. Toi, åren vi kommer å kjenne Jesus, så vi akkurat lykka som ødel ånder. Men nå en brøyting færen fram. Og ta dem til meg så vel, og jeg som versen og som gjør det, at hese tankene kommer fram i det. At dette verset sier at landet får et nytt navn. Til navnet stender omsett i okkara føreskobibel på av og tva i mån, til landet øyder bjola, og til mestjør enten gift eller ekta kona. Og ta hoksa i om henta vittnesbordet som kommer av at få et nytt navn. Og til stenten er at den sørste bøkene i Bibelen, oppenberingen, hun omtaler her i kapittel 2 og vers 16. Her stenter om at vi skulle få en kvitan støyn, og av Jesus støynen stenter et nytt navn. Det vil si at det bare kvart han som fær støynen, som vet kvart navn og stender av Jesus støynen. Det vil si at jeg og to får en støyn, og vi får til navnet som stender av Jesus støynen. Og så atter et lyfte. Her står at god sjølver skal skrive sitt navn av vedkommende. Det ikke fantastisk? Så tar vi komme til himmels, så får vi nytt navn, og Guds navn skriva av okken. Og om man av alt dette, så stender om det skal være nytt himmel, nytt jør, og ikke minst stender om at det skal være brittlig på hjemme i himmelen. Og hva gjør er det så gestene? Jo, det er jo de som jeg har omtalt alle veien. De som har finnet Jesus her navn skriva i sitt hjerte. Og tar man finnet navnet skriva i hjerte, så er det øsne skriva opp i livsens bøk. Hette her, det som gjør alt dette møvelig. Det stender, ta og vil lese om Jesus deia av Golgata, og han ser opprøst. Så kunne vi se det, at vi gjør noen alt himmelrommet stendig skriva vi blå rei om bøkstaven, Johannes 3:16. Du så elsker jeg god høymen, at han gav sånn søgn hinn øynbørna, for jeg kvørt han som tror av han, altså Jesus, skal ikke fortepast, men heva evigt liv. Underskriften blev så, velkommen og i brittlep lamsens. Høyleg god og himmelsk i fei, vi takk og prøysa deg for deg inn i det. Takk for ditt underfodle år, og vi takkar deg for ditt inn i utelljande lyfter til dere. Lyfter som nema gjørstene, så hver jo du øynstekka som lorster, du hette personligt år fra tær til kvøntan som lorster, som høyrer eller som leser her. Takk for det løftet om at hver tann er dette åndje nere midlen, når hver tann som tror. Takk herre for dette her det. Hette ta løftet og er omfevne i det. Og i omfevne det samme vi tar med så lørste, og vi takker deg for det her. Takk for denne røyke og åndefodle nøye. Vil du så sikne deg så lørste her, møte dem og tog deg er og i det her. Onker over sorg, onker over også anna, men oansett, du kjenner og du sørst. Takk for denne himmelske armer. Her er lett deg inn og tog inn her hentor, så prøys jo takk deg for alt og Jesu navn. Amen.